mito me vosmo eto pekutunai okesoni kromono chakralo akashvanim fal ichu chakra hunda pong he perpa dekuti maoma chosobo heina chetile chakra kapidon kraloi omai tatse omukai fumo.